kakunyokana otekwa ntura handi na handi bagama friend baragoni bagama msigazi ono medi anyuma anyuma ya yokora mediko msigazi ono bagamba ebintu byangire aba Everton bagamba nto msigazi ono friend baragoni tabaire 100 feet 100% feet mediko kumasa tagira bile ogo ba murugao ya sigara msigazi ono wa esmen na manjini nka msigazi manjini nka fikayo tomori na agent waye agamba nti ajakuma na abaho ajakusigara mu club egi abasaje amanyiri nkaba AC Milan ye ajakuma na abaho zoba bayi bamutira akahari benda gende timu amanyiri nkia El Ittihad egenda kuone 60 million pounds ziri ina on loan wa msigazi wa amanyiri nkwa Benfica Richard Rios ba kumuitagira kimu Benfica malize kuone signing msigazi amanyiri nka Echeverri Claudio Echeverri wa club ya Manchester City ba mutwiri haloni ajakuma na abaho season yona abasaje ba club ya Britain ba mbawanize kuone signing msigazi amanyiri Chema Andres Chema Andres kumia mklabi ya mesajia wa Real Madrid akaba Stuttgart Halloon Sweni so, songa ni kwa sikiali zito midfield ogo Niko Tagalifiko mesajia wa miaka sato nena gambile diri ya kujininga klabi ya Atletico Madrid kia ruhu itakawa kuwa na huamu mani itakawa hiriwe mwe isubi agamba ruhu mpora mpora Niko Tagalifiko wa Fagara FIFA wa Tagali ahamba gamba enti msigeza manjini nkanelu ele ainwil anui amaze kuwa na signinga wa klabi ya sijaba RB Leipzig kukwa mklabi ya Roma ogwa genzere agamba diru wende gwire butaka ya msigeza na manjini nka Yusuf Fofan ni bagamba diru kujoininga wa sijaba klabi ya Olympic Marseille e gwire butaka ni bagamba klabu zikonfami ingile bintu wabibabi hoiroho so esmina na egambile nti kuenda kuwa negisa proposal zikuruga mutake ezali zizira kimeza Liverpool wamalize kuwa ni basa iningo msigazi miaka 10 na muende goalkeeper ba mweta Luka Bragmanzi baga msigazi oku Luka Bragmanzi za mwile mklabi wa sajia ba Resi Genke ba mwile mugenke msigazi ogu so ebintu ni kuwa bigena maise kuwa ni bili wata mpora mpora baitu wa gama msigazi ogu miaka 18 yukuru ajagaruka uku rasgali mklabi ya Genke Haloni atakawa ilikuwa na anjeringa klabi ya basaija aba Liverpool ajakuwa na izira kimu asizoni ya mkumibili abina msanyi mkumibili abina mnana asaidi zoku Mikel Modraka na msigazi na manjini nkatosi na darabiyo ba gambe they are working you know habuile kaile kuona klabi ya sijaba as far as ajakuwa na imaliliza msigazi ogu Mikel Modraka inagendo kuhaloni baitu fika yoto msigazi na manjini nka you know tosi na darabiyo ogu ajakuwa na agendra kimu aha bagamba msigazi ono Dennis Bausi alimklabi wa sajia wa timu ni Robert Isimu maliliza joni nga free agent msigazi ogu contract ya miaka esatu mpaka kumibili avina muenda mklabi wa sajia wa Robert Isa mutabani wa Robino senior mutabani wa Robino junior miaka 18 joni nga klabi wa sajia wa Ginoa na Rugamu Santosi akasiga zaku Nico Waltermed bagamba Juventus esasuri 3.5 million pounds straight away alone agenda kuwa na bayo kwa jawuse confirm ingire bakumya msigazi ono amanyirwe nka Sanchez Robert Sanchez ajoining club ya basajja ba Como haloni ogwa genzeri agenze mu club ya Como aha mahure gandi garaha garuhano msigazi amanyiri nka Theo Carrier ajoining club ya basajja ba Ajax nyarugamu club ya Monaco haloni agona gama hure galahu PSV Eindhoven bagambye mbazi zigine maise kwani zirubata bakwenda kusaininga Mikel Bro Brohansen ne kumuya mklabu ya Bodo Glimit akasiga zako asijia wa PSV then na klabu ya asijia wa Leeds United basa iningi msigazi wa kumota Gini Mateo Bahuya kumuya mklabu ya Eintracht Frankfurt haloni bojo timu za Premier Buladi zikusaininga buli timu ekugura egura basambi so nkwenda kugambira enu sizoni ya kanywa musayi Maniwa bagambye tibagenda kuwa ni basaininga musambi oni wenda timu ya Manchester United bagambire ebyo kusaininga tibabirimu enough is enough aba kumara bakumara baitu Maniwa ogenda uta ku facinga Champions League FA Carabao Premier League utaina namba isatu oina mzee wa kazi Luke Shaw abwa kurware bisiga ebikwa bya Batso ni wataya kubatisa batiso na gie ya rasobula ramara huna samba sambi ugai kiteka ugo turole aha bagama andale chima mzikwane wa ikilanisa surprise deal kusaininga msiga za manjini nka Ole Rebek bagama msiga zugu medike hoire andi asainingi ulikim chona ajini klabi ya sijewa andale chima Roma bagama nito msiga zona manjini nka manu kone tena mbele agenda ajakupona sigaram klabi ya Roma is not for sale saku kuyo saku teka o Strasbourg bagambire bakwenda kusaininga msigazi amanyiri nka Dario Esugo kumia mklabu ya Chelsea Dario Esugo kumia mklabu ya basaija ba